skajem og rusle hus til Bokveina. Så nært gamla min, men kommer jeg helt alene. Det så deilig at det var vår, en glad kalypso natta. Jeg danser rundas med alle trær, og tur jeg om til himmel og katta. Oi!

0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med og
1: gi meg mann.

0: Men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey la. Fader, jeg suger jo I det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og...
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi ligne I solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi ligne I solnedgangen. Gi meg, mann.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Mamma,
3: sier du kjempe på deg? Ja, det.
2: Ja.
3: Du, mamma.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal gi meg solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal gi meg solnedgangen. Gi meg, mann.